Nizozemsko Brazil, pjesme Bellini, germansko žensko trio producirano duo poznato kako Bellini Brothers. Njihov debut singl od 1997. nastavan Samba de Janeiro, Edinson Culture Beat Yesterplay, ova numera beše golem hit niz Evropa, se prodala u tiražu od nad 5 milijuna primjeroci na germanski de Eko nagradi, beše proglasena i za najdobar dance single, a se koga škoga sem nekakvi prvenstva povrzani s ova numera dobro pominuva na stadionu i na slikade.